0: loiva tu, amo.
1: E fai ngon fielo o langa, pe ale leilo fa aperitania. What's talai na neia vanoa e telis talai ili dinaspeak, moa oa onga fa aperitania. A onga fua e o nufumau in New Zealand, besi tiseni New Zealand foi. Ole a amata lia vase ngai lea so lua fito o Yulai. A fai e te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, fa apea Wellington. E tala fia ngai le dinaspeak, e fso soani mo oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu fatasi, lua lima lima, ono fitu fatasi. Betana iane ile upenga te failangi. info@dynaspeak.twoa.ac.nz.
2: Manu malo se pepa tala o loa mo au fatanga ile pack and save ball in e-world. Pe o tu fua foi lau tava le bangu le BP. O famurianga nei mai le DC sao. Pe a e malo i alantu se i aso fa reile te tasi. La fosa o top up tolus full tala besi li atu. E maua i loa vanoa ile se. Fa pena foi pe a la fosa o se le ni e tolu se lau tala ni usila pe sili atu foi i Samoa. Ile my cash a le DC sao. E faunga i le ClickX. E lima fai longa ta i se lau tala shopping vouchers. Ma le lima petrol vouchers. Just is a long tala, lea se ina ia so for really take to see. E ya ya ya inga ole dei fa bitoa, sekia digi sell.
3: Papa Toito, dental smile every day.
4: O ti ngana unifo, fa vavene loi le Papa Toito e dental. Ma fa o ngalo community services card, e se ia ilo unifo ile na ole fase fulu tala. E fa ya foi nifo aroi fa ai ila ai lo smile. Susu mai, pevala au mai,